noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Nik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žao.

FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica. To je to hit. To je to. Samo hitovi.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake poslije podne. Kiša se očekuje u kasnim večernjim satima. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila pojačani na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 24. septembar, drugi dan ove kalendarske jeseni, kao da je zima, ne jesen, moj Andrej, dobro ti jutro.
6: Brrr, dobro jutro Emire i tebi i svim našim slušateljima. Vjerujem da su jutros imali sličan osjećaj većina vas kada ste napustili vaše domove i krenuli ka vašim automobilima, s obzirom da se u Sarajevu više ne hoda pješke, nema, bez obzira na cijene goriva i bez obzira na saobraćajne gužve koje su svaki dan, čini mi se, sve gore. U svakom slučaju, da se ja vratim na ono što sam počeo, je opet ja o nekim problemima. Nećemo o problemima, hladno jeste, toplo se obucite i to je to.
5: Mi moramo instalirati obavezno neke kamere ovdje na radiju da ljudi mogu vidjeti samo moju facu ono kad on počne ovako da goni svoju priču. Mi smo tu samo da vas pozdravimo, da vam poželimo dobro jutro. Družimo se do 10 u sklopu još jednog izdanja jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Imamo neka iznenađenja za vas. Dobro jutro.
2: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Hit FM, idemo dalje. Ono što nas obraduje posebno jeste kada nam pošaljete neki super video onako iz automobila, slušate Hit FM, to nas obraduje kao da nam date, ne znam, po 50 ili 100 maraka. 100 maraka, Andrej, dobro. Pišite nam i dalje 061 010 030 gdje slušate Radio Jutros. Gdje ste pošli?
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: Vrijeme.
1: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vikend je tu, a Robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: To je to hit FM radio. Sarajevo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Ovo je Hit FM radio, 7:30, mi se nekad znamo i posvađati to ozbiljno oko izvođača za mini koncert. Danas nismo tražili vašu pomoć, kaže Andrej, znam ja, pa izvoli druže.
4: Pa ja ću samo reći rama lama ding dong i mislim da će mnogim slušateljima zapravo biti već jasno o čemu se radi. U pitanju je beogradski odgovor na splitsku grupu Đavoli, evo naučio sam splitsku grupu Đavoli, vampiri.
3: Pa ja samo da su neke strašna stvorenja. Dobro, nije loše, dobar. Vampiri, izbor za današnji mini koncert. Uživajte.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro chip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
2: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu.

0: Plex, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: Kako je najbolje? Bolje ti nađi drugog. Sergej, a što Sergej?
1: Nisam očekivao da ćeš to reći, sve sam očekivao.
0: Ne, ne, nego slušam pjesmu i razmišljam. Ono, bolje ti nađi, pusti se mene, gdje si mene našla?
2: Pa ja, dobro, vidiš, mislim, možda je čovjeka ismorila, možda se tu svašta nešto dešavalo, hajde ti znaj.
0: Pa nije on džaba to njoj rekao, pa, bolje nađi drugog, mene zaobići.
2: Vidiš, muškarci su ovaj vrlo onako jednostavni prema ženama u pjesmama, iskreni, otvoreni i jednostavni. Za razliku od žena koje to onako poprilično ubiju
0: sve nešto
2: okolo kole, pa možda na mala vrata, ko skonta, skonta, ko ne skonta, nije skonto.
0: Što, žene znaju biti mistične.
2: Znaju, znaju mistične. Puno više nego muškarci.
0: A ona što šuti i razmišlja.
2: Pa onda imaju ono, ono čuveno, šta je, nije ništa.
0: Ma to je... Ja mislim da je to najizgovoranija, kako se kaže, rečenica u Sarajevu jučer.
2: Pa jest sigurno, mislim, kad su u pitanju ti odnosi u braku ili u vezi, pa ono, on nju gleda, ona nešto tužna, duma nešto, šta ti je ljubav? Ma nije mi ništa.
0: Ma ne, pa i onda skontavno kaže ti za tri dana neku glupost koju ti zaboraviš, ono, pojma nemaš.
2: I sjetio se, šta je, ništa.
0: Ma nećemo ženama da razvijemo. Sve hoćemo o ženama, nećemo.
2: Dogovoreno.
0: Kad smo ko žena, žena u crvenom Peugeotu, malo će se na ciglanama semafor ostvari, to je najgluplja raskrsnica, ovaj.
2: Ona mala što ulazi na Trg Merhemića, jel?
0: Ne, izlazi iz od porezne.
2: Aha, onaj donji, dobro, dobro.
0: Ovaj, ona gdje izlazi u dvije trake, jedna se račva prema gore parku.
2: Tako je, a jedna nastavlja
0: Alpašinom. Tako je. I tu se vaza svako jutro, ovaj, tu je kud

0: Še, bitan slušati.
1: Pa, ponekad. Nije još uvijek oko tih.
0: Aha, niste dobacili.
1: Nije još zainteresovan oko toga, a više na ovim Lego vozovima.
0: Aha.
1: Autići još nisu.
0: Dobro.
1: Može nekad Hot Wheels, ali...
0: Čekaj, još dvije godine ti kupi dva drona, treba će ti, vjerujem.
2: Za svaki slučaj, jes.
0: Kupi dva drona, to je sad, djeci, najneinteresantniji pas. Viš šta danas drona bi...
2: A mi smo puštali zmaja, ako se sjećaš. I ako se slušate, ja sjeća, sigurno
0: da. Ja kupio svom djetetu zmaja, kaže, ja da ti trčim. Sam lud. Rekao, trči, zine. Kupi mi dron, kaže, šta si mi ovo kupio? 5 maraka, kaže.
1: Biće dron.
0: Ime, prezime?
1: Alija, upišite Alija, Amelov kolega, taksista.
0: Alija taksista, najbolji, naši slušatelji taksisti su najbolji taksisti na svijetu. Dakle, po radiju u kojem slušati možeš da vidiš ko je dobar taksista, ko nije. Ovi koji slušaju o muziku pop, rock, oni su fini, porodični ljudi, a ovi koji slušaju ove narodnjake, oni su problematični. Oni ne poštuju saobraćajne znakove, varaju svoje žene, idu u kladionice, bave se glupotinjama, tračaju druge fine kolege, uzimaju mušterije na foru, ma svašta oni rade. E, recite mi da nije tako.
1: Bude svašta.
0: Je li vama neko nekad ukrao u mušteriju?
1: Više puta.
0: Ja sam neki dan gledao na Skenderije, žena zaustavlja taksi i sad idu dva. Neću da govorim koji, jedan je Sarajevo taksi, drugi nije. I ovaj iz ove lijeve trake, ko kamikaza, uleti ispred njega i sva četiri. Prvo čeka valjda da ga udari, a drugo uzme mušteriju. Što će žena u stao taksi? I ovaj psuje tamo za vola, nešto galam i svira, al džaba. Ode mušterija, ode 20 maraka. Eto.
1: E, tako ti je to.
0: Ali ja vidimo se, druže, hvala puno, budi fini taksista, nemoj biti zločesti.
2: I dođi kod nas danas, sutra, pokate.
0: Danas ili sutra, do 15 sati 16.
2: Evo. Tako je.
0: To je to. I to je to, karata za predstavu Maša i Medo za nedjelju nema. Vidim ja, Andrej tamo šteka neke karte, a nema kakvih karata nismo dobili. Dakle, od Kesića, da ima, šta još ima?
2: Evo možda da, s obzirom da...
0: Maca! Life coach. Kad je ovo? Nedjelja,
2: 18. oktobar.
0: Oj, pa to je daleko.
2: To je daleko.
0: Čuvat ćemo to. Maca će nam doći u goste sigurno pred predstavu, tako da...
2: Evo, onda super prilika da onda ostavimo.
0: Imamo najavu za Sandru Silađev.
2: Tako je, ona je 6. oktobra.
0: Ona je 6. oktobra.
2: Pa ima predstav... 2 dana posle izbora.
0: Pa predstava izbori, pa onda...
2: Tako je.
0: Ova druga
2: onda predstava. Kod nje na seansa se zove predstava.
0: Evo samo kratko da prokomentarišemo, tanka mi nešto kampanja svih ovih političkih...
2: Apsolutno se slažem. I jako mi je krivo što se nisu realizovale ove debate na BH radio televiziji koje su trebale biti između kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Što se tiče članova iz reda hrvatskog naroda, niko se nije pojavio na debati iz bošnjačkog naroda, samo Semir Efendić.
0: Tanka kampanja, očekivao sam puno više. Dakle.
2: I ja sam očekivao i puno kreativnija ova rješenja vizuelna. Niš. Očekivao sam i neke skupove i tako dalje, međutim očekivao sam i onu kampanju od vrata do vrata, meni niko pokucao ni pozvonio na vrata.
0: Znaju oni gdje ti živiš, znaju oni, neće oni tebi doći.

0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice, Coca-Cola, uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stop. Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
2: Pažno roditelji, članove Upim kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove Upim kluba.
2: A u Upim su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrite nove favorite u Upim i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: Jedna od tračanih pjesama sa brojem 061 010 030, a i ti me iznjeviri.
1: A i ti, ili a i ti? Koliko je Goran Bregović nešto bio razočaran u žene u tom trenutku kad se ova muzika komponovala, pisala i tako dalje.
0: Pa šta, sad najbolje se ne komponuje ili šta?
1: Šta?
0: Sad se ne komponuje, rekao.
1: Kako misliš?
0: Pa kad se ta muzika komponovala.
1: Pa kažem, za Gorana Bregovića bio je vjerovatno razočaran nekim odnosima koje je imao, da li ljubavnim, da li prijateljskim, kakvim.
0: Oni već koji ga znaju dobro kažu da je to on radio sve ono, i vrlo dobro znao što radi.
1: Smisleno, targetirao publiku, ciljao publiku da im se dopadnu pjesme i stihovi. Pa dobro, mislim, Bijelo dugme je jedan projekat koji traje, evo koliko godina traje, iduće godine će imati taj koncert. Iskreno drago mi je što postoji toliko, mislim, Bijelo dugme je jedan od najjačih sarajevskih brendova.
0: Kada je koncert prošle naredne godine, to je neki mart,
1: sad ćemo da provjerimo tačno datum. Chuck it on your mother and 27. mart 27.
0: Zetra,
1: tako je.
0: Hoće li Bebek pjevat?
1: Pa teško, s obzirom da poznajemo svi situaciju.
0: Ali dakle, čovjek je rekao neće više s njima, mada je bilo ono stvarno nekih cirkus situacija.
1: Bilo je momena
0: na turnejama njihovim širom svijeta.
1: Pa ja sam se nadao nekako da će se oni ipak uspjeti okupiti i da će svi zajedno nastupati, bez obzira što su to pjevači koji su nastupali u različitim vremenskim trenucima, jeli?
0: Ko ti je najdraži pjevač Bijelog dugme?
1: Tifa.
0: Tifa.
1: Meni Tifa.
0: Što Tifa?
1: Ne znam, ja sam Tifu zavolio i kao klinac generalno. On je tad već imao zapravo solo karijeru, ali kad sam shvatio da je taj čovjek koji s tom solo karijerom pjevao Bijelom dugmetu i nekako te pjesme koje je izvodio Tifa, dok je bio član Bijelog dugmeta, meni ne znam nešto.
0: To je samo jedan album.
1: Pa dobro, jedan album, ali mislim, nešto je meni najviše godio Tifa. Bebek je ipak stariji lik, znaš, stariji je i pjevač, malo je drugačija energija.
0: Bebek danas izgleda mlađe od nas dvojice.
1: Pa dobro, izgleda on fino, sve je okej. Okay, ali ta neka energija mi je, ne znam, nemam ništa protiv Bebeka, Bože, sačuvaj, ako volim i njega.
0: Vidi.
1: Ali Tifa mi je ipak draži.
0: Ali Tifa je došao na gotovo.
1: Nema veze, dobro, slažem se, sve okej. Okay. Ovi su napravili bend, sve su uradili, sve postali su popularni.
0: I on došao, otpio jedan album i brzo otišao.
1: A ja bih rekao zakucao. Tifa je baš, ne znam, nekako vrlo specifičan lik, on mi paše mi svojom energijom.
0: Ako ćeš pošteno govoriti, onda moraš uzeti u obzir da albume, pjesme, hitove koje je otpjevao Bebek, tako da u ovom slučaju vidi,
1: sve će to, mila moja, pokriti snijeg, ružmarin i šaš, sve okej, mislim da se razumijemo, to su jedna od najljepših rock balada. A ti hoćeš da se, vidim ja, to je, došlo je dotle. A ne znam, Tifa je što se mene tiče, jedan neprikosnoven pjevač generalno.
0: Ja ne govorim, ja govorim samo da nije pošteno. Dakle, Bebek je ostavio više traga, više pjesama, više hitova.
1: Dobro, ali se meni više stidio Tifa. Šta ću mu ja?
0: Dakle, ko je bio bolji, odnosno, ko je više ostavio, možda da preformulišem pitanje. Ko je više ostavio traga u dugmetu? Bebek ili Tifa? Do pet.
1: Pa može, nije problem.
0: Mislim, šta, ako izgubiš, samo daj nam.
1: Ti si me pitao koga više volim, ko mi je draži, jel kako si me pitao, mislim, to je Tifa definitivno. I mislim, ima i tu još pjevača, Alen Slamović, na primjer, ali ne znam, evo recimo, Alen mi nikako nije, Bebek mi je puno draži u Bijelom dugmetu nego recimo Alen.
0: Ostavimo se toga, dakle, ja kažem da je to Bebek. Ti kažeš da je to Tifa, naši slušatelji neka odluče. Želimo dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro, evo, poštovanje, dakle, Biljana je kraj telefona.
0: Poštovanje, gospođo Biljana, dobro jutro, dobro jutro. Evo, dakle, jedna dilema, Tifa ili Bebe, ko je više ostavio traga u dugmetu?
2: Ma Tifa, pogotovo što je zgrba.

0: Mislim, to je jedna stvar. Ne, šalim se, stvarno, ja sam stara garda, znači pratim bijelo dugme, to je moja generacija, ali Tifa u svakom slučaju.
1: Ali Tifa je otpjevao samo jedan album.
0: Sve to divno, krasno, Emire, kad formulšete pitanje, formulšete kako treba. Pitao ste ko vam je najdraži pjevač.
1: Tako je počelo, a postavljeno pitanje glasi, ko je ostavio više traga u grupi Bijelo dugme, Mladen Vojšić Tifa ili Željko Bebek? Pošteno.
0: Koje je pitanje, ma zašto mi glasamo, koje ostavi više traga, jel?
1: Tako je, odakle po vama to može biti i Tifa, ja nemam ništa protiv da upišemo ovaj glas, ali samo da znate o čemu govorimo, dakle pričamo
0: o... Znam o čemu vi govorite, naravno, znači šta, ne bih ja mogla baš ni tako reći, Emre, svi su oni ostavili traga, ovo što Andrej kaže, tačno je, zavisi sve od albuma do albuma, mislim, i Alen je na određen način, jel, ostavio trag, Družica si bila, pa nadalje, jel? Al Tifa je ono, ne znam, meni je Tifa i džaba. Mislim, mi svi poručno volimo Tifu, jel? Nika, Mario, svi
1: poštujem.
0: Volimo Tifu, tako da je to. Eto.
1: Pišemo, glasić.
0: Želim vam ugodan dan.
1: Ugodan dan, Biljana, hvala velika, idemo dalje. Dakle, jedan glas za Tifu. 061 zove nas Nino. Nino, želimo ti dobro jutro u programu si. Halo.
2: Dobro jutro.
1: Tifa ili Bebek, pitanje je sad.
2: Ma Bebek,
1: Bebek, evo generacije, dakle, koja razumije o čemu govorimo jutros. Pišemo glas za Bebeka, 1-1, moj Nino, hvala ti puno, uljepšao si mi dan. Vidi, Andreja, što se smješka zagonetno. Nemoj da se smješkaš, 1-1, izgubit ćeš ovo hladno. Idemo dalje, Tifa ili Bebek, otvori se ničim izazvana dilema jutros, da vidimo za koga će stići treći glas. Ovaj treći glas je odlučujući, znaš zbog čega? Dakle, kako se sad razvije situacija, moj Andrej, tako će da se
3: dešava dok je, jel, pa ja nekako imam osjećaj da bi mogao biti neki sada presudni, ako bude za Tifu, bit će 5-1, ako bude za Bebeka, bit će 5-1 za Bebeka, onda vidjet ćemo kakva će, odnosno ja pet, dobro sam rekao. Evo, zvoni nam telefon da vidimo. Ja mislim da bi mogao biti Tifa.
1: Misliš? Mm-hmm. Ma zvoni fino, brate Bebek. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, jedna brza iz taksija, Bebek.
1: Bebek, družen, taksija. Za ovo je ovaj fini taksista koji sam spominjao. 2-1 vodi Bebek. E, sad si gotov. Sad si gotov, dakle, nema šanse. Danas uzimam ovo hladno. Mi smo se
3: Ma ne znam, ali mislim realno da je ono Tifa, mislim, uz dužno poštovanje i svim pjevačima mogućim, ali ipak Tifa je nekako...
1: Ma dobar je Tifa, ne kažem ja.
3: Ne znam.
1: Dobar je Tifa. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Aj, hoćemo li na tri?
5: Nećemo.
1: Nećemo.
5: Dva.
3: Pa ja kažem,
1: Tifa. Pa jeste li vi čuli pitanje, gospođo?
3: Ne, sad.
1: Jeste li vi popili kafu? Jeste li se razbudili? Jeste li vi...
3: Joj.
1: Nemojte...
5: Tifa, pa onda Bebek. Tako.
1: Dobro. Pišem.
5: Volimo privatno jednog i drugog, ali Tifa ima tu neku žar u sebi. Jednostavno, kad ga vidite, to je to.
1: Ma dobro, to jeste to, ali ne sviđa mi se ovo 2-2 nikako. Hvala puno, idemo dalje, idemo povesti ovo, dakle, neće završiti.
3: Ovo je slična situacija kao onda Crvena jabuka ili Plavi orkestar, bilo je isto gutavo, pa smo završili to na kraju 10-9, čini mi se da je bio rezultat.
1: Dobro jutro, u programu ste, da vidimo ko je sa nama. Halo!
5: Ermina, Tifa
1: vodi 3-2, pa ne mogu da vjerujem šta se desi jutro. Pričamo o tome, o Bijelom dugme, to najavljamo koncert koji je naredne godine 27. marta
3: u Zetri. Bebeka nećemo slušati na tom koncertu, to je skoro sasvim sigurno.
1: A slušajte ovu pjesmu, molim vas. Ovo će svirati na radio stanicama i za 100 godina. Dobro jutro, u programu ste, halo, čujemo li se?
5: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Što vi, dobro?
1: Pa evo, 3-2 je, pa nisam dobro, pravo da vam
3: ja
1: kažem,
3: jesam.
1: Nešto me žiga, nešto, neki srklet me hvata, ne volim da gubim, a Andrej vodi 3-2. Tako da...
5: Andrija vodi 3-2, pa malo prije isto kolekta zvala za Tifa, ali ja za Bebeka.
1: Ma bravo, kako ste vi, ja bi da sam na vašem mjestu dao otkaz.
3: E pa vidiš ti, onda imamo sličnu situaciju, njih dvije i nas dvojica, jel?
1: Vidi, vi ste upali u loše društvo. Vi imate puno negativne energije oko sebe. Znači, evo ja čitam vaš horoskop koji kaže bježite od ljudi sa negativnom energijom. E sad vi razmislite ko je to.

0: I evo sad samo da, da bude kontra, a poslušaj ovo.
1: Jesi mala ljubila do sada? Jesi, jesi, albo samca nisi.
0: Jesi, jesi, albo samca.
2: Dobro je ova, nema šta mislim.
0: Ne, ne, ne, ajde realno, ajde priznaj ti. Dakle, 4-4, ovaj, budi pošten sad i priznaj.
2: Što da priznam?
0: Hoće li ovaj da, da zvone telefoni, da vidimo samo, ajde da vidimo za koga je glas. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro, kako ste vi jutros?
3: Super, čim slušam bijelo dugme i vas.
0: E, to mi je drago čuti, evo, čujem jednu razumnu žensku osobu sa druge strane i, i ja mislim da neće biti dileme.
3: Je za... bebek, naravno.
0: Šta ste rekli?
3: Bebek.
0: Recite još jednom, Andre, pa u nesvijest.
3: Andre, nek pada u nesvijest, Tifa je odličan svaka čas, mislim, ali bebek je bebek i on je označio bijelo dugme.
0: Pa tako je, pa to na ove mlađe generacije, ne možeš, oni pamte samo što je bilo do 84. Oni
3: e, uopšte... mi smo i davno slušali, kad su bili pred grupa indeksa, prema tome oni su označili, bebek je označio bijelo dugme.
0: Tako je, i ovaj, to sad što ne nastupa sa, sa, sa ovom ekipom, ono, ponovno...
3: To, bilo... otom potom, idemo mi slušati, dalje bijelo dugme.
0: Tako.
3: Ali bebek, bebek.
0: Eto moj Andrej, jel ti sad, evo ga, došao je malo sebi. Hoćeš malo vode, kod kućeš?
3: Malo mu vode, daj.

0: A bio je siguran da će pobijediti jutros. On je mislio ovo će biti hladno. Ono, išao je Sigurica, Sarajevo, Tifa, opa, ali...
1: Pa dobro, i Bebek je tu, naš je, znaš, mada je on, evo, dugo godina nije tu. Ali evo, ni Tifa nije tu.
0: A zna, evo, otkriću ti jednu tajnu.
2: Svaka čast, Tifa je isto legenda, ali je Bebek, zna, ono, na, odgovor na vaše pitanje je Bebek. A koga ja više volim, to je o tom potom. Evo,
0: to da. To je o tom potom. Bebek nikada, u stvari imao je jedan koncert sad nedavno u BKC-u. Mm-hmm, i to je sve što je
1: prvi,
0: on imao.
1: Prvi do sada.
0: I nije imao solo. Nikad koncert u Sarajevu.
1: U Sarajevu.
0: To je vrlo interesantna priča.
1: A Sarajev je čovjek.
0: Da. Ja sam pregovarao, u stvari čuli smo se nekoliko puta, on je izrazio želju da mu ja organizujem taj koncert u Sarajevu. To je bilo možda 18. 19.
1: Da, ima
0: meni je bilo čudno kako niko nije
1: nastupao.
0: Ali nismo se mogli dogovoriti oko nekih stvari, tako da od tog koncerta u mojoj organizaciji.
1: Pa možda su to i neki razlozi zašto Bebek nije nastupao, možda je malo komplikovan ili kompleksan.
0: A nije,
1: nije,
0: dobro, nije. Dobar. Gospođo, vi ste mi uljepšali dan. Samo da znate da ste uljepšali ne samo meni, već i svim ljubiteljima muzike jutro. Neće bolo biti potvom, pa ne. Dakle, ajde predložite koliko imamo, 15 minuta, idemo na reklami, ostaje još 10 minuta, to je prostora za 3 pjesme, navedite brzo na Viber broju 061 010 030, koje 3 pjesme da izaberemo za kraj, ali koje pjeva pobjednik dana Željko Bebek. Izaberite, birajte pjesme, ja pronalazim za vas. Andre, ti dođi malo sebi, druže.
1: Evo sad ću ja malo kafice.

0: Dva minuta do deset, Andrej, nije pozdravilo čovjeku.
1: A nije, stvarno, ovaj, ovu pjesmu Zona zone, nisam čuo 100 godina i baš mi je drago što sad jesam.
0: A ima još iznenađenja za tebe jutros, pa nije ovo sve. Slušaj, druže, ovo.

0: I 10 sati evo nas na kraju. Ima jedna mala djevojčica, zove se Laura, ima 8 godina, voli mu pjesmu Da sam pekara, mala moja, ne znam bil me htjela, i kažu, toliko su pojačali radio da su cijeli komšiluk razbudili, ne znam u kojem dijelu grada žive, ali...
1: Pa ova muzika jeste super muzika za razbuđivanje, s obzirom da je to ovaj pravi rock'n'roll, do duše negdje ga ima i u heavy momentima, i super je za razbuđivanje.
0: Vidi, to je bilo sve za danas, sutra nova uzbuđenja i razbuđivanje uz najveće hitove sa 104.9. Što se muzike tiče, evo, koji je ovo tvoj poraz ove godine?
1: Ma ne brojim više. Kao
0: nekad sam. Ajde, imaš sutra popravne, smislim nešto dobro, evo, dajem ti priliku da se izvadiš, dakle. Znači, ono, blizu ti budeš, ono, blizu, 4-4,
1: ono... Dobro, vidi, evo, mislim, realno, Bebe kad je počeo s dugmetom, 70, koje, četvrte...
0: Ali moram da ispričam slušateljima...
1: A Tifa 84, mislim, i jednu godinu.
0: Uzeo Andrej mobitel posle glasanja da vidi, ja sam li blokirao, kako ja znam za koga će neko glasati, to je ko izbori naš, otkud ja znam...
1: A ne znam ja, kažu ovi i u prethodnim izbornim ciklusima da je bilo dosta tih biračkih odbora koji su odlučivali zapravo u ime građana na izborima, pa kontam da i ovdje nema neki birački odbor koji tamo prekraja te glasove.
0: A, ko gubi ima pravo da se ljuti. Ništa ljudi, to je bilo sve za danas, uživajte u ovom sunčanom danu. Samo još malo da otopli, pa da negdje čovjek može i da ono, nekoj baštici kaficu neku popiti još koji dan i to je to.

0: zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog četvrtka i evo, ne znam imate li vi taj osjećaj, ali jeste li primijetili kako se sa dolaskom jeseni nekako promijeni tempo dana? Ljeti nam se uvijek nekud žuri, da stignemo na kafu, na izlet, na more, da iskoristimo dan dok traje, a onda kad dođe septembar i odjednom nam nekako prija da ostanemo malo duže kući. Ranije pada mrak, navečer je hladnije, pa nekako i mi prirodno usporimo. Više vremena provodimo uz film, muziku, knjigu, razgovor i one male stvari za koje ljeti uvijek kažemo ma imat ću vremena. I eto, možda je baš to lijepa strana jeseni. Ne mora svaki dan biti avantura, nekad je sasvim dovoljno da je dan miran, ugodan i naš. Pa ako vam danas treba mali podsjetnik da usporite, evo ga. Jesen nam je stigla i prigrlite je za sve lijepo što nam dolazi.
0: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na -1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
0: Vrijeme za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com. Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
5: To je to Hit FM radio. Sarajevo, evo, evo.
6: To je to. Samo hitovi.
7: Here we go.

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

0: Brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Ovaj?
3: Da.
4: I ovaj?
3: Da.
4: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to, to je to, samo hitovi.
9: 104,9.
10: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori. A kad čo...

0: nosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Uslovi za vožnju su povoljni, saobraća se po suhim saobraćajnicama uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad, Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Dobar dan, dragi ljudi, divan jesenji dan nam je osvanuo i bio i još uvijek traje, tako da sam sigurna da uživate u ovom danu i da ste dobro raspoloženi. Ako slučajno nešto malo kvari to raspoloženje, nemojte, molim vas. Evo dobre muzike, mislim da ni šef neće imati ništa protiv da čuje dobre pjesme sa talasa Hit FM-a i dobru energiju da primi koju vam šaljemo. Tu smo zajedno do 18 sati.

0: Za ovaj duet zaista nismo znali ni da nam treba, ali otkako su ga snimili zajedno, ne skida se sa top lista, ne skida se sa programa kada su radio stanice u pitanju, a ni iz vaših muzičkih želja. Ovo je bila muzička želja slušateljke Maje, dakle slušali smo Adija Šošeta i Senidu, Pronađi sreću u meni. Idemo dalje sa našim programom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni

0: električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: FC27 stiže u Gemeos. Nova fudbalska sezona počinje 25. septembra, a FC27 te čeka u Gemeosu, u Aria Molu na minus 1 etaži i tržnom centru Robot Socijalno. Po cijeni od 159 km. Želiš 10% popusta? Prednaruči FC27 na gemeos.ba. Ostavi svoje podatke, a mi te kontaktiramo čim igra bude spremna za preuzimanje ili slanje. Ali to nije sve. 25. i 26. septembra dođi u Gemeos Aria Mall. Isprobaj igru i odigraj meč sa nama ili svojim društvom. Gemeos. Gaming bez granica.
4: Stop. Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
5: Sarajevo. Miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
6: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
7: BH Telekom. Moja priča.
8: To je to hit. FM radio. Sarajevo. Evo.
9: To je to. Samo hitovi.

Za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ma, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. To je to hit, FM radio,
1: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

sručim, a tebe mlatnem štapićom, onako ko klagijom. E kada nećeš mirnim putom, dobit ćeš čarobnim prutom, da se sludiš i već jednom zaljubiš.

naučim, mašinu poteram i doteram moj sakov samotan, pa te sačekam za čoškom i opalčim. Pa te smotam jedan, dva, po taj sakov komotan. E kada nećeš mirnim putom, okončat ćeš pod kaputom, kada nećeš gradski.

ta farba trećava, kada je oblačno i mračno, a ja malko nabaren, pa da prođem tvojom tarabom kumećava i metnem grafit erotski, za to sam, kažu, nadaren. E kada nećeš milim putom, primoran sam citron žutom,

0: Jelena Tomašević na Hit FM-u. Posle podnevni su sati ovog četvrtka 24. septembra 2026. godine. Dan nam je divan, radno vrijeme za većinu vas je završilo, tako da i ove saobraćajne guže, ma samo opušta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
1: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice Coca-Cola uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
0: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
4: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.
5: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

0: skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. To je to hit.
1: To je to.

0: Pridružite nam se u četvrtak 24. septembra u 20 sati u Cineplexu Sarajevo na posebnoj projekciji filma Osvetnici, završnica. Očekuje vas i piće dobrodošlice, Coca-Cola, uz večer posvećenu svim ljubiteljima superheroja i Marvela. Karte su u prodaji. Vidimo se u Cineplexu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka. Tvoja sladoled destinacija. Što je to hit?
2: To je to. Samo hitovi. Samo.

Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti uživo.
1: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to, Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to,
5: to je to.
4: Samo hitovi
5: 104,9.

0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
3: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vaš

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.